semmosest alates, mink kasvi maha löö. Mä olen kauan elänyt ja juba täysä mees. Enkin pystyy juures häiri min, et tal on haukut sees. En täällä laeta tavasi, kun mein rajooni poes. On just to let this name on all, ei miski en on loe. Kyl maksin mitu aega peal, mis nimet annattaa. Kui yks kak morski lenti tämän hyytti, juuri on.